0: Sunan itu bukan nunalinya asuh dengan mengata dan atau orang waktu menjawab pilih waktu meham melakukan katimajinginnya ikhana yang hati itu waktu menjaga katimajit ammalu ikhana yakin teman nak melihat waktu ulu waktu tak tekunga isu buta ubalun ni pilihsa kita hilang mau imatun nakata atau nangin natego tak kuat nunalin ni timi uju unyu kacau tiang ini mata utuh tegilu temak kuat nunalin nafim magai timagai ya uju temani nunau balun ni atau gelar nunalun ni balun ni allah bisau pang asau pat makua temak kuat timi uju kisah ni tadi luwe mata si burung men. Tema maligalah umu tukisih malulubit maligalah kewilawan saka sahut takut ime semua mata. Taman nak ikhana ya kadikita hanikum umat tema tukisih maman. Ilok tema hamalah kukati mijing umi jom naik kulu walau ilu lagi kulu inu tu inna ilu. Taman nak solo kay. Malikali waktu ulang semua mema tuan itu timi seven timu. Tanah aku nengah kami mengingat ko kanu awalan tahan munga malikali ulo pernah tuulo. Tamaane aku nengah ni kisu tahan munga. Tanah kami ulo asyik semua jaga. Kau masih muka lugu lute malu kau lah ulo ni. Tapi macam semua ni mana?
1: Jadi tamana. Ulung tema dikit awak sama kaum migrasi, dan aku sih ingin nak tati logo dengan hydro project nak tahu juga mana itu, kuku kaum aku tilih nang mud, teman nak tahu ni leh aku tiga kata loh migrasi mana mu kanuiling alam mana?
0: Teman nak aku sa dengan yang mija, kaum lelaki kuno kena jak tahu semua mau mana. Tapi semua ni pergi arah sana juga NCPC untuk itu, wajar kerja. NTPC untuk macam itu baru, ikhana yang tadi arah sana juga. Tapi semua ni NCPC untuk itu, ilmu yang kita arah sana juga tak. Ikhana nu itu ya orang itu. Tapi semua ni nu nanti ada juga. Tapi kalau kaum itu dulu itu. Aula kini orang nak tahu soal tukun ammalun ni kumu, tama ko tu sama je tukau kubek mit, tukau sila ya lu kajum mat, kumneer kumne caya utu tu, town town ane mianu, nuna mianu, teh malah tabane lakilunga, kana ya lakilunga, tahunga, ya orang ibu cuma bahau yu, kau ikat town aswa gaya kata, kau jemalu lu taro. Tahun nak kau juga ulang semasa juga January hari dah kau tu kau macam tu dia tu atau siang itu ulang semasa juga tekan kan kau juga lagi drama amma kau malah lagi kuno kiu isi kuno katanya juga kat tengah ni mereka mak aku ni kalau ikhlas ni tak kuat kulit ku kau malah lagi kuno lah. Kau juga selok semua muka. Tahun ini kalau misalnya nampak tu kau nak kerong mana, nampak tu kau nak sini juga lo kisah ni nama yang kaji siang ni mana. Tapi mana mana untuk ulumnya untuk malik lelaki mulu untuk semua teman nalo kuwalo nak kata kau nak akan nanti mungkin. Tahun nalo untuk ni utau tu kisah. Kalau lebih ya, hamang anak lu luar nahu ubang lah. Teman nak kamu lagi nak, najung nak kulah lagi aku nak kulah. Tahun lebih juga hilang. Ulu meyulat tu le, ame hati gigi uti, awalat cimata. Amma lu tak kuat, nampai juga maju. Kegiatan itu kuatan itu, kiusi ku, nukisau diku. Ubah kegiatan itu, ini ulu tak, nampai juga hilang itu. Tahun le, hati gigi jemnya macam sulit le, tahun atap buna. Aku sahaja hamil mat tanau na panitung mew, tama kopi tu khati kilo mew bertakau khati kilo bertakau, tapi nana patau je macam kumi tu kuwal mew, nana patau je macam, kaumit juki sille ujahtu. Panni tummi uteimittumi akilahtumittu. Kisieni tokba tänne inikin jahtanga. Nammakin jongimmat, suukaimmat, kuuvaalu. Aukkanu liunakasta tinnu. Inuusi kapiusima jumutta uteimangalimaa. Uumma jukastuni ja kalupastuni. Tänne pitjuti jouluni. Tänne inikin nukohtausima jo. Maanari nammakin jongittu. Asinimaangit. Teikko on ammanahtu, kun ikäjuutikin junna tulli, kanoissa mitto panni tummi, kun aiemmin tehtävä on puhuna. Tämä on ollut uvanga nammeni teimeille uutuvisimman luvun. Tämä on teimeet takko hullumi, mutta neunangittu kauisaan kannalla ja hannanga. Kisieni takkoa suullu nammeni kautta hymmiätti, kun iläkin joukkuville ville kuikettaneet, kun inyskatu takati hiimi, kiusit kullu, nukkisjoutit kullu, pijakajahasta meni, pinjakvaluttu jahtu, kiseen oli uvanga nammina, kisumaville vu, tein naukkannali, kuuhaalu tapuunangan, tapuunangamma, aukkannalimpun, tänne pikijalla ajusimani kumman. Tämä oli pannitummi, jotta olottunut nauja ummiuminnunnut. Ikalun miunnullu, saavattua ummiunnullu, illutali miunnullu kai. Tämänna, taavanna, najuva menillä vajarumman. Tämänna, kanottu uudi saattu, kun maan nauja. Kanu ilikä naamaa ja naunattu varoa. Tämä oli uumajui pilluvi, ikaluillu. Kiina ja liuta, mutta langata aamu, syötti paluudilla ei ole. Amma täällä on kuvainen, ja kaduissa on ottu vaminaa paluja ja suunnu, ja hokkan liu. Mä jäljittä on ikalleja tunnattu, uumien seuraa tunnattu. Inuillu, tein nunakotikilla taanga, hokkan liu nunanga ilma, tapanga kyllä. Tämän tein mielin, että jutuit takavu, aivan joka tauni kummiama. Nuna taas tilui tamani. Teimä uko on nautikin ja inyin nuna kutinga tamma.
1: Iira jääni tänä liitä kun nangua on nangin näkö kanuittuu ka jammanga. Imma kaateta kun nangua olatutti kun näkö kanuittuu ka jammanga. Attuin näkö vaja tuijaamme hänet jutimit ammalu. Najuko kattan nakilla ottaani inun nittu sakattasema valukkavit. Imma ka takun nang olutti ko nako be kanu atuina kala ka yamanga ammalo kanu ittu ka yamanga
0: akau na tukku namma na tukku ikelutti aun nakto okso tukku mit atung illumi namili ma sila ko mi aulum mata tai na jeu na kanu ki jana ittu ma ummati te simonili ai pan 1940 li show yumman ta wono yo tanna maanna shakki pallia jo teikkoa titu jäävnä kanikin jääni ittu titu ikäjuutili ikäjuuta hangata. Oksuorimmin atungin saunumme. Tannatta teimeilinga jun nakto. Nappai jo kakkan. Tämä on ekalui kanikin jääni. Tanna kuuvaarulle pidjutikille kun tanna tuetti ja ekalui kanninganu kuunga. Kuunga tämän. Tässä tahansa taavane angiluakaalungin mijuolokisiäni pillalvijauninga. Tänne tapa apumat jutelu jumman. Naaman asemangi juti. Asiani uojakka teimaa sangi juuajauni. Ekalunni kaumatutti jäävannalluni. Aulautin ja uksoituttuna ja tungit jäävannalluni. Ikä jutelu uojattu. Ekalui nunarut uojallumman. Oksuaalu atoppattanga abbarluanga takanani ikalumni kaumatittiya suonnammu nunabu abbarlua paluja abbarlua paluimma nunabummi uli maakatilluvi teimei mausuaalu teinna atopattaunne ja jakka kiinnaujakta piuksuaalu kalumma tabuuna atuuta kaunnella attu kiseeni uumajuli muhtaunne jakka ulukajana Urukoja nohtuttuu jaunga, inni ullu uppilu ja tukakani. Aki lahtuttuu jaunga, niin tänna topuuna teimeilinge jo. Iikä juutakaunnahtu, kuvailu asia nukkat.
2: Johnny Mike, Marigariokti Pangnaktuungmut Naarasaaktassi, Lesi Anaveapik, CBC Kunningaakluni, Apeksoakluni, Uktauvani, Pangnaktuungmi Tillugitana, Uigunga Naarasaaktavu, Takioa Kuranoak Palliagaak, Chuklikpook, 754 Kluni, Tema tu sang nang nelang miyugung takwa. Fletcher. Errol Fletcher, ingyak tilugu water truck driver, tu sang narong milabu.

Hyllysen niin sellaisessa lomassa toijahan on tuotsi mäki konek. Alla siiri kunin jälkeen tukko. Sillä vuonna minun viikolleen langajuk konek hain 19. Onno patno viikolleen jännä majuk. Onno tuhovalautunne kuala hallivalle jälni lo 8. Hoppat sikin ikäläin laktuk. Ollaan aina voi laksa nikkiä havangani ultonin puolin suungulle koningan haitiin. Voi sarilla jo haitai 247, lautai unnopattiin sarin jakto 844. Vierasi kutsua tuohon lääreä langatorpat. Between 11 and 12, hey, you're calling it.

0: Ei mannaita, kun hän on ikään lorikkuuttaa sana simajangani. Ja lorikkuuttaa luuman. Saa lokkua pikein siunettu läpi.
1: Nuna vikmik aania siurinektihut. Imma hauti hangitonin akiliktui hutiit pinasuokta hutinga. Ika juksima hutiu juk ilitsinit ilatini luo. Akiliktau hunna hutit sugit pikutsiutiu juk uutuutiri luo. Isumaliri jorknimun, kirutiliri jorknimun, ijiliri jorknimun. Amisugellanullo takani akkarumit piyariakilleruteritsivugut tamakkoa pigutsiuti atuinnausialiumeqqumut haujimautitsiarasuarutimit tukisigellarumarutsi ullui naniilaannitallu mitsaanut takugiagunnatusi NIHB allautitsimavinganin ilusiliriyikkut haritaujakku takuriartauvinganin haujigiagunnavi hammiyusi uvattinit haritaujakkut Facebookkot. Uppaluunniit uhaalallusi uvunga 1-844-442-6442. Tusaumat sierit ilusiksia niit pimmarimmat.

Acuaqtalauqaloq tun sapiliqtuaruuqalukkami takunnaugatuintaqa sapiliqpalukkami piqneeraami xulalagami katagiaqaaltunna sigamai tuqhuallungaunni imaisiloqsimma angiqsugu a katagiatuinnalagit uummangaarnaqavilaloqsimmeikku tainnaasaqiyuq uummangajuaraqinnaqsulimaanna ammalu xunganna toxutexaqalaqmasungaamisuni xunganna tuqurtuinnani unikkaaqunnaqaluaqmasunga xungannangittunnilu xungannatunnilu pitaxaqalaqsunga unikkaasaqaapigaluaqsunga taimailingainnakilasuquluunikkuganu a unikkaatua titauasulagama sadugusuqtuq yuyaaqama iqqaisilauknaamigama nuqqalauknaaqivunga

0: Oltre che avevano i santi.
1: Corri panica, dan saada me jo inget i lo. Hei, sillä ne on siellä lo me ideali.
0: La polakta vetena saali ana hatak mo kansu jo me la kansu kangitsu me to saata ne pri sutini. Anisitillo nellikaina pehutsu saali na kome polare lokto avit.
2: Hei. Ja nakomita tu saava kuvut nakopagivuk tu saaviemi tikilaa munga tavang kuttua mut isimena hatsena teimena suunga mut kenksimi hanuiga sua varlea unneiti na palia laa kuvut isimaa loksima varlea lakkuvut nakok me ikä jo hatta di kan simi ikä jo sima hatta di tema to ino hati ki tieta
1: nakok me sale
2: asu
0: sila ne ho kein ta ka loa ona kan simi to sao te te o mimma wo ma kein nang imma sila ne se ga ta wa ni ko tra ga pi me hau pat o la ko se ge ni la to no wo ti pa le kallalaaksun la onnusakkut silalule tuinnaqe halaqtu kallo tuinnaqe haqsuin la onnusakkut okkon halaqtu 19 miksani kiluaqmi tatsigunne vallelaaqtu laqut sekhinni laaksuni takkaumit saani anoriluni 20 mik okkoninga 13 mik tilugo umioyaqmi sekhinni laaqtu onniluni 20 mik takkami anoriluni 20 mik okkoninga 21 miluni inuttuami povernitomillo sekhinilaqtu uanniluni 30 mik inuttuami okkoninga 19 milaqtu povernitomi ila 20 milaqtu povernito 19 mitilogo ivoyevimmi sallonillo sekhinilaqtu nikkiomitsane anoriluni 20 mik ivoyevik okkoninga 12 milaqtu salloni 13 kensuyami raglan lake millo sekhinilaqmayo havangani umitsani ila havangani ungitio no nikki me anorilo ni 20 mic 40 mo so oni le mic ne rominga 5 mic ti logo hoak ta me ne voya la kallo ne onno sakku talla khili valle ala to havangani klo ni 20 mic e koninga 5 mic ti logo kan ir so me ne voya la to nikki umitsani anorilo ni 30 mic koninga 5 milloni e opalumi Novutipalleelaaktuullaakut. Nikki omitsaane anoriluni 30 mik okkoninga 6 mitti logo tasioja mik uttuamillu sekhinnilaaktuk. Nikki havanganiulu mitsaane anoriluni 20 mik 40 mut suungunilin mik. Tasioja mik okkoninga 11 milaaktuk kuttuak 17. Kansuotuami sekhinnilaaktuk okkoninga 14 mik. Näini millu nuvujalaaktuk. Suojulli kallaatuin nareelik. Tätsi on neuvalle laakto ullukut. Okkoninga 6 miljooni Postville. Hopteel makkoi milu nuvuja vallu laakto. Minnituinna reelik. Tätsi on neuvalle laakto ullukut. Nikki on mitsaani anoveluni 20 mikä okkoninga 8 mitti luvu.
1: Hei. Nukkavitsat niin tikingi lua kaapia niin ingi kaapitsa kuikisiäni omaali.
0: Tein engi rutsikin suu, engi loktora ja engi nakku, imei loktunga ei.
1: Ja nukinna.
0: Langua.
1: Asi kukka, hei näkö meikka, naale kenna meikä, se tuttai mei hauppa tuttavi. Tu saksa olla mei pat, naale kella laakavasi. Aksunai.
0: Aksunai.